0: Iskun chunga chusku iskun.
1: Iskun chunga chusku iskun.
0: Ankiu yari. Ankiu yari. 94.9. La oficial.
1: La oficial.
2: Nelson, mata. Huele hoy, buscadres, y seringa.
3: Pero vamos, casta, y seris, papá.